singithi nasi sikwa sama 2K. Ama 2K afika sihlalele lana. Afika sigumisa ingoma. Yasa thini?